0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Ide jedan onako brzi taksi, slušamo Dina, pozdrav za Tempo Plasta, posebno za bucu na lajsnama.